6:11. Amanhecer Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo.